0: yako. Yasinkao wewe na woman yako. Etiba akwenye kenka asua ba akwenye yako. Na uradia samba mintin.
1: Uradia samba yu na osun chense.
0: Uradia samba miti ya bayo na nchense.
1: Ehe.
0: Soyuko nini uwe kurokesie ni mu.
1: Ose yu na soyuko nini uwe kurokesie ni mu.
0: Napa ya mugu wa msose.
1: Napa ya muna bubomu se na mbubomu igu wa msose.
0: Wambone afro abamenim.
1: Uradisa kachia yudini wefone se wambone afro edumenim. Because now inya babo papa no mbo ho.
0: Dabi.
1: And then me catch yo se wboni biela hu yen afredu eluadia nim.
0: Sa.
1: And amu biela hu tu afredu eluadia nim. And then chasone.
2: Amen.
1: Men koso nye biyo.
2: Yes.
1: Ese eluadi be sell.
2: Sa.
1: Ese eluadi be bubu.
2: Yes.
1: Ese eluadi be kawa to from.
2: Yes.
1: Ese awadi yoni po jebi na wadi. Or the yare se sebe to so. Because wboni na hu yen afredu eluadia nim. Papa chasone yanko.
0: Vestere no.
1: Yanko.
0: Ena yona soli se.
1: Ena yona soli se.
0: Odi jani akwatasis efri eluradie nim.
1: Odi jani akwatasis efri eluradie nim. Because ejuma eluradie se o yona nkwa yonu yona shro. Se nini wefo amu ya ibwani yefo se. Yuni wefo.